0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom, u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

Nekoliko zanimljivih podsjećanja. 1900. godine na današnji dan u Parizu su otvorene druge moderne olimpijske igre. Značajne su po tome da je na njima prvi put ženama dozvoljeno da učestvuju u takmičenju. Na današnji dan 1970. u Tuzli je rođen Muhamed Konjić, odbrambeni igrač i prvi kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. Karijeru je počeo

0: Obavještenja i oglasi.
1: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasidić. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 7700 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Magazin 983.
1: Bili su ovo za vas posebno izdvojeni hitovi strane muzike koji, evo, nadamo se da su svojom dinamičnošću i naravno energijom unijeli dobro raspoloženje u vašu svakodnevnicu, posebno se istakao jeli Simply Red sa I Wanna Fall From The Stars. Naravno, sve će to poslužiti kao uvertira za naše naredne teme u magazinu 983. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga, ograničenje i odgovornost, koji će biti održani danas u Sarajevu. Na konferenciji, koja će osim članova Komisije za korupciju predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija Bosne i Hercegovine civilnog sektora, bit će otvorena diskusija o ulozima novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini, uz poseban fokus na njihove stvarne domete, institucionalne kapacitete za njihovu primjenu, kao i implementaciju izbora na integritet. Program konferencije obuhvata tri tematske panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, izazovi i lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovor u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje, uslovi za jačanje izbornog integriteta u BiH. Učesnicima konferencije obratit će se predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Darko Babalj, predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Branislav Borenović i rezidentni viši direktor Nenad Simović. Nakon uvodnih izlaganja na konferenciji će biti predstavljeni i nalazi istraživanja o percepcijama građana o izbornom integritetu te ulozima tehnologije najavljeno iz Parlamentarne skupštine BiH. E, da vidimo kakav se to jubilej proslavlja. Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli ove godine zajedno sa Univerzitetom u Tuzli obilježava veliki jubilej 50 godina postojanja i rada. Tim povodom iz ove visokoškolske ustanove poručili su da sa ponosom obilježavaju pola vijeka akademske tradicije, obrazovanja i razvoja medicine i zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Medicinski fakultet osnovan je 1976. godine, iste godine kada je Univerzitet u Tuzli te kroz decenije izrastao u jednu od vodećih institucija iz oblasti biomedicine i zdravstva u državi. Sa nadom i optimizmom idemo ka budućnosti, poručili su iz Medicinskog fakulteta, naglašavajući da je ova institucija imala ključnu ulogu u transformaciji Tuzle u modern univerzitetski naučno-istraživački centar. Tokom 5 decenija rada na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli diplomiralo je više od 3725 doktora medicine, koji danas rade širom Bosne i Hercegovine i svijeta. Ujedno je odbranjeno i više od 405 doktorskih disertacija i više od 640 magistarskih radova. Iz fakulteta podsjećaju da su kroz historiju realizovani brojni važni projekti i iskoraci, među kojima se izdvajaju pokretanje prvog doktorskog programa 1983. godine, razvoj saradnje sa UKC-om Tuzla, dobijanje međunarodne akreditacije 2001. godine, te osnivanje istraživačkog centra za biomedicinske nauke 2010. godine. Danas se Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli nalazi u savremeno opremljenom kampusu sa modernim amfiteatrima, laboratorijama i simulacijskim centrima za kliničku obuku, dok bliska povezanost sa UKC-om Tuzla studentima omogućava i kvalitetnu praktičnu nastavu i stručno usavršavanje. U narednom periodu planiran je niz svečanih i akademskih aktivnosti kojima će biti obilježen ovaj značajan jubilej Univerziteta i Medicinskog fakulteta.

Između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

prema podacima Ujedinjenih nacija, od početka rata u Gazi 2023. godine raseljeno je oko 1,9 miliona osoba, dok su štete u pojasu procjenjuju na desetine milijardi dolara, prenosi BBC. Organizator Earth Prize navode da je cilj nagrade podrška mladima koji razvijaju rješenja za ekološke i društvene izazove, a pobjednici iz drugih regija još uvijek nisu objavljeni, a konačni pobjednik bit će izabran javnim glasanjem. Večeras će u dvorani Wiener Stadthal u Beču biti održano drugo polufinale Eurosonga 2026. godina. Novih 15 država pokušat će izboriti mjesto u velikom finalu jednog od najgledanijih muzičkih događaja u Evropi. Nakon prve polufinalne večeri, koja je donijela brojna iznenađenja, publiku večeras očekuju novi atraktivni nastupi, scenski spektakli i borba za posljednjih 10 mjesta u finalu, koje će biti održano u subotu. Na sceni Bečke dvorane večeras izlaze i predstavnici Bugarske, Azerbejdžana, Rumunije, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Kipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške. Kako navode eurovizijske kladionice, među favoritima druge polufinalne večeri izdvajaju se predstavnici Ukrajine i Norveške, dok se dosta pažnje na društvenim mrežama posvećuje i nastupu Australije zbog neobične scenografije i energičnog performansa. Osim država koje se bore za prolazak dalje, tokom večeri predstavit će se i pojedini direktni finalisti, uključujući domaćina Austriju kao i Francusku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Fanovi Eurosonga već danima komentarišu nastupe sa proba, a brojni snimci iz Beča proširili su se društvenim mrežama, posebnu pažnju izazvali su scenske izvedbe Malte i Rumunije, za koje mnogi smatraju da bi moglo biti najveće iznenađenje večeri. Drugo polufinale počinje u 21 sat uz direktan prijenos na javnim servisima širom Evrope, a o finalistima će odlučivati glasovi publike. Nacionalni emiteri iz Slovenije, Irske i Španije neće prenositi Eurosongove sedmice, odnosno nastavljajući bojkot spomenutog muzičkog takmičenja zbog učešća Izraela, a slovenski gledaoci će umjesto u ovom šovu uživati u filmovima, dokumentarcima i drugim emisijama pod temom Glasovi Palestine.

Evanđelja oživljava vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Noćni program Federalnog radija. Bijela hronika. Četvrtak od 22 sata i 15 minuta. Bijela hronika, najljepši dio dana.

0: Sisak i onda su nas pozvali da dođemo na ovaj muzički festival. Znači, ovaj muzički festival je u stvari bio prvenstveno edukativnog karaktera, jer su svi učesnici imali organizovane radionice 4 dana sa našim članovima horova. Je radio jedan vrstan pedagog i dirigent iz Podgorice, Marko Kruščić.
1: Mješoviti hor Harmonija iz Sanskog mosta djeluje 14 godina i broji 30 članova, kao i mali hor, a u sklopu hora djeluje i mali orkestar. Iza njih su brojni nastupi na domaćim i međunarodnim manifestacijama i takmičenjima. Na njihovom repertoaru nalaze se duhovna i tradicionalna muzika drugih zemalja. Posebno mjesto zauzima sevdalinka, koja je u njihovoj izvedbi bila ispraćena dugotrajnim aplauzom u Ulcinju na drugom međunarodnom horskom festivalu. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.

0: Obavještavaju se građani da humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet vrši uplatu kurbana za Kurban Bajram 2026. godine. Cijena kurbana je 450 konvertibilnih maraka. Uplatu možete izvršiti lično od 27. aprila do 26. maja 2026. godine u prostorijama Jedinstvene organizacije Boraca Gradačac u zgradi Crvene škole radnim danom od 8 do 12 sati. Kontakt telefon 061 832 989. Merced Hasević. Uplatu možete izvršiti na žiro račun Privredne banke Sarajevo broj 101 12 0006 77 00 352 uz naznaku Uplata za Kurban Gradačac 2026. Humanitarna organizacija Bošnjaka Merhamet Gradačac.
1: Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom u skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.
2: Između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

između kamenih zidina, ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Između kamenih zidina ovog maja oživljava Vjernik. Predstava koja spaja kulturu, duhovnost, historijsko nasljeđe i autentični ambijent srednjovjekovnih tvrđava Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik, koja publiku vodi kroz unutrašnje borbe, pitanja i traganja za smislom u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića u Gradačcu u nedjelju 17. maja u 19.30. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Federalnog ministarstva okoliša i turizma, organizator Inventa DOO Sarajevo. Predstava je rađena u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Između prošlosti Bosne i čovjeka današnjice. Predstava Vjernik u kompleksu Kule Husein Kapetana Gradaščevića 17. maja u 19.30. Ulaz je slobodan.

zajednice, a ne mala zatvorena sela, gradovi, jer Palanka je duh i zato je svugdje moguća. Dakle, krenuli smo od tog opšteg i išli prema ličnom. Lijepo je čuti sve to teoretski, ali ja mislim da shvatite šta zapravo Palanka jeste kad vidite gdje se čovjek

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.

Da bi noć bila svjetlija, do prvih pjetlova, noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program Radija Gradačac.